Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lang. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toegevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

my

lees volgend verder 2 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 3. Die opskrif is getrouheid aan die evangelie. Ek dank God wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat aan jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jy ook nie skaam vir my wat om jou ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberinge vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy sal ons red en ons roep om aan hom toegewyd te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Kom ons lees volgende net eerst tot daar. Paulus bevestig vir Timoteus dat hy gereeld vir hom bid, en hy noem

is. Hy het ook self onder verdenking gekom en het sekerlik groot onsekerheid ervaar. Paulus besef dit ook en daarom wil hom bemoedig om onverskrokke voort te gaan met sy bediening. Hiertoe herinner hy hom daaraan dat die gelowige se krag nie maar in 'n sielkundige toestand is nie, maar dat die Heilige Gees nie net liefde en selfbeheersing aan mense gee nie, maar ook krag. 'N Mens moet nie toelaat dat ander jou laat afskrik nie, want dan neutraliseer hulle jou dienswerk. Die Heilige Gees stel ons echter in staat om nie deur mense van stryk gebring te word nie. En Paulus herinner ook vir Timoteus dat gelowiges nie verbaas moet wees wanneer ons deur 'n vuurproef onderwerp word nie, want die gelowige moet ook in die leiding van Christus deel. Die Heilige Gees gee daarvoor die nodige krag aan elke mens. Ons weet dat Timoteus aan hierdie oproep gehoor gegee het, al het dit beteken dat hy éventueel ook self in die tronk beland het. Kom ons bid saam. Vader, ons kan net vir die dankie sê dat ons in die tyd leef en in die plek leef waar ons nie vervolg word vir die evangelie nie. Here, daarom bid ons vir hulle wat wel vervolg word. Ons bid vir hulle wat in lande bly waar nie die evangelie vrylik kan verkondig nie, waar hulle letterlik in die tronke gesit word. Ag Here, ons bid dat U ook daar vir hulle in U liefde genadig sal wees, maar dat U ook vir die krag sal gee sodat hulle die geloofstryd entes sal loop. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gesels môre op 'n verder.

Goeiemôre. Hallo julle. Al julle paldansers. Ballerinas. Meneer, ek praat van jou ook. Jy ook 'n paldanser. Ah, nee, jy het 'n lindoring, jy kan nie paldans nie. Nou toe. Is woensdagoggend. Lekker. Het julle lekker geslaap? Heerlik. Hier by my raas hierdie voel verskriklik in die agtergrond. Ek hoop julle kan my hoor, want hy is vandag die baas. En ek weet nie wat sy storie is nie. Nou maar toe, julle moet 'n lekker dag saam met ons geniet vanoggend. En ek sê gou vroeg goeiemôre, Charlotte, op jou pos soos altyd ons ambassadeur aan Pretoria. Lekker om jou daar te hê. En dan natuurlik René, wat nog in die bed lê en luister. Ek is seker daarvan. En dan natuurlik Nita Bosch daar in Kimberley. Ek is seker sy is ook al vroeg op en besig. Nou ja, sy is altyd besig. Nou ja, en ek weer as so baie bid. Philip, hoekom jy so vroeg op vanoggend? Jy het bed nat gemaak. Ek hoop daarom nie so nie. Nou ja, jy is mos nie gewoonlik so vroeg op nie. Nou toe. Deze, ander grapjes op een stokkie, kom ons maak een stukje muziek en gezelsens verder. Daar is die vol nou een beetje stil. Nou toe, ja, ik weet niet of dit van toepassing is, maar ik ga hem spelen.

Dankie, dankie, dankie, dankie, dankie. Nee, nee, ek weet jou voet op my van toepassing is daai een en nie, ne? Nou maar toe. Ja, jyne mense, dit hier weer is. Die sonnetjie kom uit by my, bietjie mistig nog. Maar die sonnetjie is uit. Hy skyn. Kom, ek en dan natuurlik het ek nog vanoggend vir julle stukkie van Jan Souspens. Ek hoop ons kan nou lekker gesels, want ek weet die oud so bietjie die mekaar geraak volgend. Nou ja, maar in elk geval, en hoe gaan het daar by jou kant? Is alles oké? Okay? Jy lekker geslaap? Dag mooi? Ek hoor graag van jou. Nou, jylle mag maar. En Philip sê, hy sit kiersreg op reg vir jylle. En so hy sal 9 uur kantoortijd met jylle saamkeier. Is dit reg? Nou toe, dis mooi. En ek is blij, jylle gaan om blij om hom ook te luister. Ja, en dan natuurlijk 10 uur is dit die in en omspan. Nou ja, ek gaan ook saam luister vanoggend. Ek wonder, ken jylle vir Tony Ridgway? Ken jylle vir die Kaapse country groep Rocking Horse? Het is die oudste country orkest in die land. Ja, wat country muziek doen. Hulle is die oudste in die land. Vandat ek, jyne, was jonk, toe is bestaan hulle al. En hulle bestaan nog steeds. En hulle het hierdie besonderse liedjie gemaak. Hallo Lydia, ek is blij, jy is ook met ons. Lydia is daar in Brakpanse wereld. En sy het pas laat weet, sy luister ook. En nou ja, Rocking Horse. Dus beskryf hierdie liedjie is so woord vir woord die waarheid.

only in it for the money. So die waarheid. Nou toe. Gou lekker wakker word, dommertjie vir julle. En dan bel ek gou vir Jan Sousbens.

0: Nou kom dat ons gou gou daar sou spens probeer in die hande kry. Ek hoop ons kry hom vanoggend.
1: Ja, môre se mense, sorry, ek is môre so hier mekaar. Ek is oorweldig deur die 35,000 lede. Ek sit sommer nou 1,000 by. Mense, nou kom ons begin maar weer van voor af. Ek is so oorweldig, ja. Baie welkom en baie hartlik geluk aan die 35,000 lede. As ses maanden is het dit dus bietjie waar ek in mekaar gekom het. Ek het sommer die 6 oorgedra na 35,000 toe. Mense, ja, dit is een mijlpaal. Dit is een groot mijlpaal. Ons is 6 maanden oud, gister gewees, die 19e. En ja, wat ek wou gesê het is, toe ek weggejaas by die vorige Boesvollandgroep, en toe op

0: my eie Boesveland gesig in Boesveland, vat my hand, ja, suspense. Het ek die volgende oggend, het ek in Boetatee gepraat, my haaspoppe Jan daar, van Brandweer Abattoir, in die Boesveland, Noordkap. Toe sê, mag jy so'n wouten, maar die groep klim daar, my bezigheid is levendig, toe staan ons op 200, iets in die 70 lede. Mense, ja, baie dankie van julle wat daar van die begin af saamkom. Dit klink nou bitterlik lang gelede, maar weet julle al so 6 maande. Dis een bitterlike groot mylpaal, mense, want dit is nie 'n oop groep nie. Jy kan nie net aansluit nie. As ons dit toegelaat het, dat die mense net kon geklim, maar dat was ons seker al by 136.000 lede. Maar julle profiele word ondersoek en ons skep net die room. So elkeen van julle wat op die groep is, is verskriklik belangrik en is die room. As die beste van die bestes. So mense, baie dankie dat julle glo in nou ja, suspense, en dat julle kan deel wees aan die 35.000 siele, wat samedom onder hierdie hand loop. Mense, nogmaals baie welkom, en baie dankie dat julle glo in nou ja, suspense, en deel wil wees van sy oliewekie. So ek waardeer het verskriklik, en ja, geef julle elke in die tap op die skouwer hartelijk geluk. Dit wil volgens my gedoen wees. Ek weet nie eindelijk van vreselijk baie Facebookgroepe wat gehandpik raak, wat in 6 maanden se tyd kan 35.000 lede wees. Maak mooi, en hier gaan nog baie dinge gebeur. Ek is nog heeltemal so seker wat die doel van die groep is, maar ons sal wel uitvind later. En ons vat hem vast elke dag. Ek geniet vir julle, julle is een lieflike klomp mense en julle maak my lewe vol. Hou aan, so mooi doen en vir ons mooi goedjies posten. Ons gaan vir goud. Ons gaan verseker vir goud, hartelijk geluk.
1: Nou vriende, Jan Souspens, of as julle dit Boesmanland vat my hand, op Facebook gaan kyk, gaan probeer inkom. Hy mag jou dalk net aanvaar. Ja, dan kyk jou profiel eerst deur en kyk of jy legit is. Ja, Boesmanland vat my hand, Jan Souspens. De rechtnaam is Wouter Wiese, oud-polisman, dierbare mens daar in Klein William se wereld. Hy boer en hy het varkies en nog so'n paar dinge. Nou ja, hy is besig. Dankie, Jan Souspens, vir jou inzet hier vir oggend.

0: Daar sê Jessica, ja, jammer, ek het nou die knopje bietjie laat gedruk, so jy het nou nie so lekker hard gehoor nie, maar toe maar, die krank is nou weer reg. Vandag is het weer Franse beurt om met ons te deel. Wat is daar te eet vandag?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Quiche het sy oorsprong in die streek Lorraine in Frankryk, waar die klassieke quiche Lorraine eeuwe gelede ontstaan het as 'n eenvoudige eiertaart gemaak met room en spek. Die woord quiche self kom van die Duitse woord kuchen of koek, 'n verwysing na die streekse historiese bande met Duitsland. Mettertyd het hierdie nederige gereg wereldwijd ontwikkel in ontelbare variaties, van die Franse patisserie tot huislike kreatiewe weergawes wat plaaslike bestanddele vier. My pannekoekieskoppies is 'n speelse en moderne interpretasie. Sagte kruips of dan pannekoeke vervang die traditionele kors en word gevul met 'n ryk geurige mengsel van varkborsies, kaas en eiers. 'N heerlike happie grootte weergawe wat perfek is vir elke geleentheid. Jy het volgende bestanddele nodig: 2 groot eiers, 1 koppie plus 2 eetlepels melk, 2 eetlepels botter gesmelt, 1 koppie meel, 'n knippie sout. Nou vir die vulsel: 250 gram varkworsies, die vulsel uit die darm verwyder, 'n kwart koppie eie fyn gekap, 3 groot eiers, 1/2 koppie melk, 1/2 koppie mayonnaise en 2 koppies cheddar kaas gerasper.
2: Hoe maak mens?
3: So maak mens.
1: Vir die pannekoekbeslag klis die eiers, melk en botter in 'n klein bakkie. Meng jy die meel en sout, voeg by die eiermengsel en meng goed. Bedek en verkoel vir 1 uur. Druk nou die varkworsie vulsel uit die darm. Gooi die darm weg. In 'n klein pan braai die varkworsies en ei oor medium hitte totdat die vleis nie meer pink is nie en dreineer. In 'n groot bak klits die eiers, melk en die mayonnaise. Roer nou die worsmengsel en kaas by en sit een kant. Verhit 'n liggies gesmeerde 20 cm kleefvrye pan. Roer nou die kruipbeslag. Gooi 2 eetlepels in die middel van die pan. Lig die pan op en kantel dit, sodat die beslag die bodem eweredig te bedek. Bak totdat die bokant droog lyk, draai om en bak vir 'n verdere 15 tot 20 sekondes. Verwyder nou die kreps en plaas op 'n draadrak. Herhaal met die oorblywende beslag en smeer die pan soos nodig. Wanneer dit afgekoel het, stapel die kreps met waspapier tussenin. Voer nou gesmeerde muffinvormpies met die kreps uit en vul elkeen 2/3 vol met die worsmengsel. Bak teen 175 grade Celsius vir 15 minute. Bedek losweg met folie en bak vir so 10 tot 15 minute langer of totdat 'n mes wat in die middel ingesteek word skoon uitkom. Nou daar het jy nou 'n lekker speelse idee vir vandag, ons pannekoekieskoppies. Te lekker, maak om in plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resept het, stuur hom aan resept by franskook.co.za, want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis, en as ons jou resept gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jouself 'n wonderlike smoky geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook!

As hy Quentin Prinsloo natuurlik, né? Ja, Quentin. Hy woon ook nou hier by ons. Hy is op Eyserfontein. Ja. Hulle trek almal weg uit Gauteng en in die binneland uit na ons toe. Ja, dis net so. Nou ja, kan ek vir jou 'n boodskap gee in 'n vorm van 'n song? Huh? Kan ek? Nou toe.

lag so lekker, nee. Nou toe, nou. Stout, stout, stout. Ja, nou maar in elk geval, die tijd hardloop uit, meestens, het is nou so 13 minuten voor 9. Ek gaan nou nie eers gou 'n paar boodskapjes lees en kyk wie het allemaal vir my gekontak het. Nou ja, hier enetjie van Pieter Richmiller. Wie is Pieter Richmiller? Hy is ook Piet Pompies. Hy is ook die hoofsanger van DJ Osawa. Hy was vroeger collega van my, baie jare terug, toe hy nog jong was, voor hy nog rare gesing het, by 'n ander radiostasie. Nou toe, hier is Pieter Richmiller.

0: Iris, Jay Witmoos is ek.
1: Is dit die kostelike nommer daarin nie? Windgat de Klerk, wat by die loodgieter werk. Ja, Windgat de Klerk, wat by die loodgieter werk. Nou toe mense, my tykie is amper om. En ek wil vir julle geseënde dag toe wens. Julle moet 'n wonderlike dag hê. Ek gaan 'n nommer van 'n ou alma mater van my speel. Ons is saam jong gewees. Altyd saam by die rugbyklap gesit op 'n saterdagmiddag. Neem te gaan speel nie, rugby te speel. Die ons is sommer net daar in die kroeg gesit en gesels op 'n saterdagmiddag. Dan wag ons tot die spel klaar is, dan vra ons wie het gewen. Nou ja, dit was daai tyd, né? Nie almal het rugby gespeel nie, man. Nie almal nie. Maar ek gaan nou 'n nommerkie van ons speel. En vir jou sê, jy moet 'n ongelooflike lekker dag geniet. Bly ingeskakel. Ons vriend Philip is nou met julle. Nou maar kom. Ek groet. Hier is Ellen Garrity.

0: gister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.
2: Sonder liefde sal kraak.

0: todo.
1: Ek het so 'n bietjie Engelse musiek kom vir julle met die hele deel, so maar net lekker musiek. Julle gaan dit net geniet. En ja, so ek staan in vir Philip tot tyd en wyl hy is, hy het uitgesorteer is. Nou ja, mag het nog vir oggend wees. En Crystal Gale.

That's like a Kristen by him way. Do down like by Brianna's. Nou toe. En ek het nou nommer gee wat ek gestaan toevallig gespeel, ek wil ek weer speel. En ek dink dit is awesome. Dis mooi. Nee, dit is aan die ene. Nie daai een wat julle aan dink nie. Kom, geniet hierdie ene. Is net te lekker. Ek het nou nie voorberei om Samuel te kyk die tyd van die oggend nie. Dit drooi so 'n bietjie in met my ander program, maar ek is hier. En ons gaan so 'n bietjie kuier.

Dat is. Kom ons kyk. Wat het ons nog vir julle vanoggend hier op hierdie speellys? Dolly Parton. Ja, Auntie Dolly is hier met ons. Philip, laat weet vir my wat fout is.

Prachtig, né? Inderdaad, ja. So lang dat is een nommerkie van Dolly gehoor. Ja, ek woon, ach, kom ons maak net so'n stukkie dikke boere muziek, sommer net so vir die tyd.

0: Meneer, wachou, voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat.
1: Ek voel bietjie afgeskeep, luister mooi.
0: Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir een bietjie broodnodige teelsie. Van my kroentjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet, hulle diens ou en nieuwe voertuie ook en focus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem so dat ek en jy kan saam uitvoort. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

Dorsa, julle, ons gaan nog so 'n bietjie lekker musiek maak. Ek het nou vir julle 'n lekker verrassing. Weskuskalie gaan nou by ons kom inloer en ons gaan dan ook sy nuwe enkelstit wat nou net wat nog nie, ek dink nie dis op enige platforms al live nie, gaan ons dan heel eerste met julle deel. So ons gaan nog so klein bietjie musiek maak totdat met ons hom verwelkom in die ateljee en dan gesels ons weer met julle.

0: wat baie min van julle nie gaan ken nie, en dis Weskus Kali. Kali, vertel vir ons, wie is jy?
1: Weskus Kali, ek gaan nie meer regte naam noem nie. Ek weet nie hoe moet ek sê hoe ek wie ek is.
0: Okay, wat doen Weskus Kali?
1: Ek doen net sing, optredes oral. Ek het eendag iemand gesê ek doen begrafnisse ook en toe boek iemand my regtig vir begrafnis. So dit was nogal actually funny.
0: So nie begrafnisse nie.
1: Ja, ons kan dit doen. Dis nie 'n probleem nie. Ons sing maar as mense ons boek. Oefen by die huis elke dag. Nie elke dag nie, maar wanneer ons kan.
0: Ja.
1: Trouwens man, nuwe songs ook inkry. So ja, ons het onlangs kos groot dinge op pad. Ons het 'n liedjie geskryf vir ons al nou praat daaroor. 'n Liedjie geskryf nou wat ons opgeneem het. 2 weke terug klaar gemaak. Van die liedjie gaan ons
0: Technische foutjie, Kali is 'n besige mens.
1: Daar is groot ding op pad, ons wil 'n video skiet ook van die song. So ons is redelik besig. Dankie vir dit. Vir die mense wat altyd ondersteun op hierdie vandag.
0: Soos my dogtertjie sê, oom Kali is die oom wat sing. Dit is die oom wat sing en sy wil vir die oom wat sing gaan kyk. So ek dink jy het fans van 2 jaar oud tot daar was nydig iemand by ma en haar wat jy gesê het is wat 74.
1: Ja.
0: Ons wat het nou al van die get-go af.
1: Ons het al ek het alle ouderdomme. En is nogal baie snaaks dat daar's 'n redelike jong klomp wat ons agtergekom het wat op die ouer gare se musiek nog actually dans. En as mense musiek nou liedjies wat uitkom, gaan kyk wanneer het hy die liedjie eintlik uitgekom en gaan hy sien

0: Ja.
1: intensiv und auch nicht intakt, dass
0: Ja.
1: es so ein guter nicht begibt,
0: Ja,
1: weißt du.
0: Leute, nicht ein bisschen auch süß.
1: So, ja, dann denke ich mir jetzt nicht, dass uns Generation ist, sondern sie verloren, weil Kind, wo gehen nun alle die Sachen? Wo gehen die Sachen? Na ja, uns kann an, weil uns kann angehen.
0: Sieht man gar nicht, was für Shows hat ihr, was neu aufkommt? Und sieht man für die Menschen von der Bloemfontein?
1: Ons gaan nou Saterdag is ek in die Parel, volgende Saterdag is ek weer in die Parel, maar dis 'n privaat funksie. Maar net my Facebook blad dophou. Ons sit maar gewoonlik die goeders daar as jy op
0: Ja.
1: my WhatsApp is en sit ons dit op die tyd as ons het dit op
0: Ja.
1: TikTok. Maar die volgende 2 naweke is maar in die Parel en dan sing ek in die Kaap. Ons gaan nou Bloemfontein toe. Die
0: Ik denk het was die 10e juli.
1: 10de,
0: Juni,
1: 11de,
0: ja.
1: 12de en die 13de, daai 4 dae is ons in Bloemfontein. So ons gaan 'n bietjie daai kant toe toer.
0: Jy weet, is koud in Bloemfontein in Juni,
1: Ah
0: né?
1: nou, ek was in die lugmaak daai jaar, so ons het in die middel van die winter gaan bly bal speel. So ek weet het,
0: Sjoe,
1: hoe koud
0: nee, ja,
1: Bloemfontein.
0: Bloemfontein het 'n ander koue aan
1: Ja,
0: hom.
1: dis 'n ander koue. Maar ja, so ek dit is groot ding op pad. So as die mense my wil boek, ons sal ons nommer opsit
0: Ja.
1: live of die
0: Ja, ons
1: wat
0: kan dit in die caption sit, ja.
1: op my Facebook of op TikTok of WhatsApp en stuur maar net 'n boodskap. En ons is daar. Ons doen
0: En jy het
1: regtig
0: net
1: enige
0: 4 dae.
1: paartjie.
0: Jy het daar's net 4 dae. Bloemfontein is groot.
1: Ja, is groot.
0: So,
1: Ja.
0: kyk, hulle kan net 4 mense akkommodeer. So dit
1: Ons
0: is
1: kan
0: 'n
1: 8 mense, ons kan 2 shows ook indruk in 'n dag. So is nie 'n probleem nie.
0: Perite. En jy sing baie in die Kaap.
1: Baie. Ons doen nou redelik in die Kaap. Die Weskus is ook maar net so groot en daar's so baie sangers op daardie vandag. So wie
0: Ja.
1: boek jy nou wanneer? So
0: Ja.
1: die mense kry baie min
0: Die
1: kans.
0: verskeidenheid,
1: Ons
0: ja.
1: al die jaar, dis 'n verskeidenheid van dis country, is Afrikaans, dis rock, dis enige musiek. So as hulle rock dan skakel hulle gewoonlik aan mense. So dat daar's so baie sangers in die Weskus of in die Kaap of
0: Eindelijk in die
1: oral.
0: Weskaap, ja.
1: So ja, jy kry nie altyd die geleentheid om daarin te kom. Jy kry miskien nou Januarie geleentheid, dan kry jy nou eers weer November
0: Ja.
1: die geleentheid. So
0: Maar
1: dit
0: jy
1: is
0: het mense wat jou gereeld gebruik.
1: ons het daar mense wat ons at least 1 keer 'n maand wat ons boek
0: Ja.
1: of 1 keer in 2 maande. So dit is nie net van agteroor sit en die mense boek jou nie. Dit
0: Jy is
1: is ook
0: eintlik 'n
1: maar
0: sales rep ook.
1: ja, jy moet ons doen maar baie bemarking en ons wil rond, ons ry rond en gaan sien dalk nuwe
0: Ja.
1: plekke as dit ons so beskore is of om
0: Ja.
1: pet, want die petrol is ook deesdae bitter
0: Ja,
1: duur, so daar's
0: partykeer
1: nie
0: moet ons
1: altyd
0: maar
1: petrol
0: bel.
1: nie. Dan bel 'n mens, maar mense wil ook nie altyd bel nie. So ons try maar soveel as moontlik rondry en nuwe plekke gaan sien, nuwe mense. So ja, dit is soos ek gesê, dit is 'n baie moeilike bedryf. Dis nou soos Vrydag het ek sing ek nou nie en dan Saterdag is nou weer Parel.
0: Ja.
1: So ja, dit is moeilik.
0: So jy het eintlik nog Vrydag oop.
1: Ons het Vrydag oop, so
0: As
1: die mense kan
0: enige
1: ons
0: iemand vir Callie soek Vrydag, hy's Vrydag
1: ja.
0: oop.
1: En volgende Vrydag.
0: OK.
1: So die naweek, maar dit sal bonus wees as ons in die Kaap of in die Parel ietsie kan kry.
0: Ja, in plaas van om nou so te
1: Maar
0: ry.
1: ja, want die petrol is maar verskriklik
0: En hy gaan
1: duur
0: nou weer
1: deesdae.
0: op,
1: Hy
0: hoor
1: gaan
0: ek.
1: weer op gaan, hy gaan weer op. Hy gaan weer op. So ja, dit is moeilik
0: Maar vir ons almal
1: om
0: e-scooters kry.
1: ja, nê, of daai tuk-tuks.
0: Ek weet nie jy met 'n e-scooter waar jou speakers gaan sit nie, maar
1: Ja, ons vat maar ekstra tuk-tuk of 'n waantjie dan.
0: Ja.
1: Ja, om
0: Ja.
1: ekstra betaal, maar ja, ons is nou ons probeer maar altyd as ek in die Kaap sing dat ons die Vrydag en die Saterdag ook maar in die Kaap doen. Maar as dit nie so is nie, dan is dit nie so nie. Dis die bedryf. So mense kan nie altyd nee sê vir geldjie wat inkom nie. Weer eens gaan ek sê dit die bedryf is nie altyd so maklik nie. Om mense te kry om jou te boek is baie
0: Ek
1: keer
0: dink is
1: moeilik.
0: ook belangrik om dat mense weet jy het jou eie klankstelsel. Jy maak nie staat op hulle goed
1: Ja,
0: nie.
1: dit is
0: Ja.
1: en die ding is as mense ander mense se klankstelsel gebruik, jy's nie gewoond in die eerste plek aan hulle goed nie en breek daar iets, dan moet jy dit betaal.
0: Ja.
1: En ja, so ons is maar gewoond aan ons eie, ons weet al hoe ons goed werk en
0: Jy ken jou sisteem.
1: ons ken ons stelsel, so dit is altyd baie dis baie gemakliker. Die vervoer altyd
0: Ja,
1: is
0: maar
1: jy
0: goed is
1: altyd
0: groot.
1: ja, en daar's altyd so baie mense wat wil saamry, maar hulle kan nie want wie gaan waar? Anders moet ek hom
0: Op die speaker sit.
1: op die dak vasmaak, om seker nat maak, maar vasmaak. So ja, dit is wat dit is, maar ek geniet dit wat ek doen.
0: Jy het 'n persoonlikheid vir wat jy doen.
1: Ek is gewoonlik maar skaam as dit voor kameras kom. As ek voor duisende mense kan sing, is dit nice, maar as dit voor 'n
0: Daar aan
1: kamera
0: die
1: is,
0: kameras, ja.
1: is altyd moeilik, is asof like miljoene mense jou dop. Maar ja, ons is besig en ek is baie dankbaar daarvoor. Ja, ek weet nie wat.
0: Kan jy vertel ons van Braai Adventure?
1: Jo, ek weet nie, ons het eendag, ek weet Sean en Lester is die twee se naam. Toe het Sean my eendag gebel en my gevra, Kalle, hulle wil my kom sien, ons, hulle wil graag hê, ek moet 'n liedjie skryf. En toe het ons vir hulle gevra, waar die liedjie, waar moet die liedjie gaan, en hulle gaan oral in die Weskus, nou hulle wil nou reg oor die land gaan, actually. Dan gaan braai hulle op die spesifieke dorpie, en dan bietjie geskiedenis van die dorpie, en dis net 'n lekker saamkuier en goed, en toe het hulle vir my gevra, moet die liedjie skryf hulle, en ons het so 2 weke terug, ons het die liedjie klaar geskryf, en ons het so 2 weke terug, Jeff het ook bietjie gehelp met my liedjie, en dan het Wouter van der Venter het ons nou gaan alles bysit, wat daar moet bygesit word. So ons het 2 weke terug by Wouter van der Venter klaar gemaak en ons het so, dit het uitgekom en ek het nou so 2 keer, 2 shows het ek die liedjie gedoen. Ons sien baie uit daarna, ons hopelik kort gaan ons 'n video maak van dit. So Lester en Sean van Braai Adventures wil mense dankie sê dat hulle my genader het, weer eens daar soveel
0: uitgesonder het, ja.
1: Daar soveel ander sangers wat dit kon doen. En hulle het my genade, so ek vra, of ek vra nie, ek sê baie dankie, ek sê baie dankie vir hulle, om dat hulle my genader het op een vandag. So ja, ons mense moet maar uitkyk vir dit.
0: Ja.
1: Dis 'n bitter nice song.
0: So dis 'n catchy liedjie.
1: Ja, Sean het actually saam gegaan studio toe daai dag, en hy het actually gesê, Jesus, dit is om agter die skerms te sit. Mens kry altyd, jy luister 'n liedjie, mens dink het, jy luister 'n liedjie om 'n liedjie te luister. Maar daar is soveel dinge wat
0: in dit ingaan. Dit is nie 'n AI liedjie nie.
1: Ja, dit is nie AI daarmee. Ja, is al van die songs wat deesdae uitkom, is AI baie gemaklik.
0: En daar is 'n paar baie cool AI liedjies.
1: Ja, is baie cool AI's. So, ek gaan by ons net so 'n stukkie AI ingesit daarby, maar meeste dit is my.
0: Dalk moet ons sê die mense moet raai waar is die stukkie AI in die liedjie. Ja,
1: die dame wat vir my actually die liedjie geskryf het is Melissa. Sy bly in die Kaap. Sy is 'n skrywer. Sy het ook nou ingeskryf vir daar so 'n kompetisie gewees wat jy liedjie kon inskryf of liedjies kon inskryf, en sy het actually die liedjie ook vir my geskryf, en sy is besig met 'n volgende sang ook wat geskryf word. So ons weet nou nog nie, ons het net vir 'n paar woorde gegee waar om die liedjie moet gaan. So dit kom ook nou nog voor die einde van die jaar hopelik. So my Braai Adventures, weer eens baie dankie dat hulle my genader het. Gaan kyk maar op hulle op YouTube ook, het hulle 'n ding daar, Braai Adventures, en dan gaan volg anker hulle maar net kyk waar braai hulle volgende. Ek dink hulle was nou laaste in Piketberg, so maar is actually nice wat hulle doen, en dan braai hulle daar. Sean is actually 'n baie skaam oukie te gesien oor die op die televisie, en dan Lester, as jy ergens hoor my maat, dan weet jy dis Lester. Ja, in die liedjie het ons ook gesit, my maat, hulle sal op die einde van die program sal hulle luister. Die liedjie se naam is Braai Adventures. So ja, dit, ek is baie opgewonde oor dit. So en dan, ja, daar's baie geld en tyd en goed wat daarin ingaan. So ons try ook maar altyd sponsors kry vir dit. Daar's 'n ou something wat ou gat plumbing, nee? Bouwers, nie ja, plumbing, hy sal my uitsoort as ek sê. Oudgat Bouwers het vir ons oor die R3000 gesponsor om vir die liedjie ook.
0: Oh wow.
1: So as dit nie vir hom was, het ons het die liedjie nou nog die liedjie klaar gemaak. So die mens try altyd maar sponsors ook kry.
0: Ja, want ek weet daai studio tyd charge hulle jou mos per sekonde, ja.
1: Ja, dis baie geld. Maar die, soos sê, die tyd en die geld wat ingesit word.
0: Is die moeite werd.
1: Is die moeite werd.
0: Ja.
1: Dit is nie net van jy sit agter in jou garage of in jou sitkamer en leem gou 'n liedjie op hier, of vir self 'n liedjie, of dit is net hierdie stel.
0: Ja.
1: So is baie goed wat daar ingaan.
0: OK, nee, maar as daar nie nog iets is nie, gaan ek nou vir die mense op die radio die liedjie speel. Ons kan dalk net die YouTube link dan gaan post in die captions van die live, sodat hulle dit ook kan hoor, want hulle kan mos nou ongelukkig nie hoor wat ons op die radio speel nie, maar ons gaan dit vir julle dan ook speel. Dankie Callie.
1: Baie dankie.
0: Ons sien jou weer. Ons sien jou altyd.
1: Ons praat weer.
0: Jy appear mos net.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: donker, maar ik kies die lucht. Versamel lucht, soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooi en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

0: Internet Radio met Style.
1: Goeienaand en baie welkom. Dit is nou 3 minute na 5. Jy luister na Ooswes Thuis Bes saam met my Denise. Ons is rustig hierdie week in die lig van Pinkster. In die lig van Pinkster raak ons kalm, ons raak rustig, ons dink en ons oordink dinge. Ons het geluister daarna Barbara Rey met Teddy Bear Song, I Wish.

I was a teddy bear, and I wish I had a wooden heart, so dat ek nie kan seer kry van die wêreld se dinge nie. Eensaamheid, David James.

Dit was Nandi met die Heere wag reeds daar. Soveel, soveel ware woorde in daardie lied. Prachtig gedoen deur Nandi. Ons gaan nou 'n ander rustige een hê. Caravan Song, onthou jy hom nog?

And the birds were singing by Alain Morissette. Is dit nie prachtig nie? So kalmerend. Ek hoop julle is nou heerlik ontspanne. Die dag se probleme is van julle skouers af en julle is gereed vir Marius Brit se spesiale Pinkster boodskap om 7:00 vanaand en so ook môre aand om 7:00. Dan is dit die laaste. Donna, volgende met One Way Wind.

Dit is nou 5:32, jy luister na Oosbest, Thuisbest, saam met my, Denise. Dit is natuurlijk Pinkstertyd en ons speel rustiger songs vir jou in die aand in aanloop tot die Pinksterdiens wat Dominee Marius Brits om 7 uur vir jou sal bring. Morgen aand sal hy ook nog met julle wees om 7 uur met 'n spesiale Pinksterdiens. Money Jackson is volgende met Bly Net Gloor.

Terwyl Manny Jackson nou gesing het, bly net glo. Toe ek opkyk oor my rekenaar se skerm, toe reflekteer die son op die water in die kanaal en die huise daar ander kan die water goud, goud geel. Dit was regtig 'n stille oomblik om te dink, die Here is daar. Hy is met ons elke oomblik, elke dag. Hy is daar. Hy weet waaraan jy dink, nog voordat jy daaraan dink. Hou jou trein op die spoor, die lusmatron, ook 'n baie diep song.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is 'n amper kwart voor 6 en tyd vir my om jou te groet sodat ek ook Pinkster kan gaan bywoon. Julle moet 'n heerlike aand hê. Onthou Maries Brits is om 7:00 voor die mikrofoon met 'n spesiale Pinkster boodskap vir jou. Julle moet 'n lekker aand hê. Julle moet lekker slaap en geniet môre hele dag. Ek speel uit met Teens Jordan, vingers en voete.

0: as you last the stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy tiende. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg,

Goeienaand hier by die Pinksterreeks van Gaan Groot Radio. Vanaand is die vierde tema van ons reeks genaamd Ek weet waar vandaan ek kom. Ek gaan en ek weet waarheen ek op pad is. Snaaks dat ek partykeer so onseker is. Om ons in die regte stemming te bring vir hierdie Pinksterdiens, kom ons luister eers na 'n bietjie geestelike musiek. Hierdie was die voorsang gewees by die algemene synodesitting van die NG Kerk in Hartenbos in 2004.

Voordat ons aangaan met vanaandse oordenking, kom ons vra dat die Heilige Gees self met ons sal praat. Hemelse Here, Vader, Seun, Heilige Gees, ons is nou in U teenwoordigheid. En Here, ons hou U hand vas, want U loop 'n pad met ons in hierdie Pinksterweek. Hierop gaan Groot Radio. Wil U asseblief vir ons nou trekkie vir trekkie verder lei nader na U toe. Wees met my as liturg wat die woord moet uitlê, dat ek nie my eie gedagtes hier sal inlees nie, dat ek nie dinge sal sê wat nie in die woord staan nie. Maar Here, daar buitekant is ook mense wat vanaand smag na U teenwoordigheid, smag na U Gees, smag na U woord. Tel hulle op U skoot en praat met hulle. Ons bid dit uit geloof in ons Here Jesus Christus en in sy Heilige Gees alleen. Amen. Ons het die Pinksterreeks begin Sondag aand deur te praat oor Nikodemus, die man wat skynbaar alles gehad het, wat 'n belangrike man was, skrifgeleerd, ook 'n leier onder die Jode, onder die kabal. Maar eendag kon hy nie slaap nie, want hy het gehoor al hoe meer van hierdie jong man van net oor die 30 jaar, wat begin praat het van 'n nuwe koninkryk, en wat soveel vreugde en soveel lof in mense se lewens gebring het. En dit is iets waarna hy gesmag het, iets wat hy nie geken het nie. En daarom het hy in die middel van die nag, toe hy seker was, almal in Jerusalem slaap, na Jesus toe gegaan en vir hom gesê, Here, ek wil graag soos U wees, wat moet ek doen? En toe het Jesus vir hom gesê, jy moet wedergebore word. Toe sê, maar hoe is dit moontlik? Ek is 'n ou groot man, ek kan tog nie teruggaan in die skoot van my moeder nie. En uiteindelik het hy gehoor dat daar niks mag wees tussen hom en die Here wat skeiding maak nie. Niks van homself oorbly nie. Niks van sy verlede, sy status, sy posisie oorbly nie. Dan is hy gereed om soos 'n pasgebore babietjie 'n nuwe wêreld te betree. Maandagaand het ons gehoor hoe 'n mens daardie pad loop. Hoe jy teruggaan op jou lewe, so ver as wat jy kan onthou. En selfs verder is dit, daar waar jy nie kan onthou nie. En alles gaan neerskryf en dit wat jy nie kan onthou nie, skryf jy, Here, dalk het daar goed met my gebeur, wat my verstand nie meer kan onthou nie, maar wat in my onderbewussyn ingegraveer is. Maak my los daarvan. En so jy aanskryf en skryf, al vat dit jou hoe lank, tot jy op 'n dag langs daardie boek van

moet jy eers ontsla raak van die ou ene, voordat jy die nuwe kan inbring. En daarom het ons gesê, moet jy alles wat tussen jou en die Here is, in jou hart en ook alles tussen wat tussen jou en ander mense is, verwyder, sodat daar voldoende plek is in jou lewe vir die nuwe. En dit is waarby ons vanaand gaan uitkom. En in 'n sekere sin is dit 'n baie kontroversiële onderwerp waaroor min predikante preek. En baie keer is daar menings en teologiese menings wat eintlik totaal in stryd is met wat werklik hier staan in Matteus 18. Dit is so maklik om vir iemand te sê, gee net jou hartjie vir liewe Jesus en al jou pyn en jou hartseer en jou stikkend sal wegwees. Maar dis nie so eenvoudig nie. As dit maar so eenvoudig was, dan sou almal van ons vanaand met opregtheid kon sê, ek weet, ek is bekeer. Kom ons gaan kyk uit Matteus 18 vanaf vers 21. Wat is die wese van werklike bekering nadat jy ruimte gemaak het, nadat jy skoon gemaak het, nadat jy die leemtes in jou lewe raak gesien het en vir die Here gebring het? Die opskrif van hierdie gedeelte, Matteus 18 vers 21, is die plig om te vergewe. Petrus het na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop word en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat, gee my tog uitstel, ek sal jy alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry, hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daar die man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy my skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld, en hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hierdie is 'n gedeelte wat die bloed in jou are laat vries. Ons sien dat Petrus in sy voortvarendheid, met sy groot mond, hy wie sy mond vinniger as sy brein gewerk het, 'n snederige opmerking maak, terwyl hy vir die Here vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, as hy iets verkeerds teen my doen? En dan hierdie snederige opmerking, selfs 7 keer, en met daardie 7 verwys hy na die simboliese getal van God in die Nuwe Testament. En 7, wat ook dikwels in Openbaring voorkom, bestaan uit die drie eenheid van God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat werk oor die 4 windrigtings van die aarde, Noord, Oos, Suid en Wes.

Met ander woorde, oral in die heelal, nie net op aarde nie, maar oral in die heelal, is die drie enige God aan die werk. So eintlik vra Petrus, moet ek nou probeer om soos die Here te wees, en almal vergewe wat my te na gekom het? En dan kom Jesus 'n rustige antwoord. Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. En dan soos wat Jesus dikwels in verhale en gelykenisse baie moeilike begrippe in eenvoudige taal verduidelik het, het hy weer hier 'n gelykenis. Hy praat hier van 'n koning, wat op 'n dag besluit het om 'n bietjie deur die boeke van die koninkryk te gaan. En dit laat 'n mens amper dink aan ons eie land, wat ons elke dag hoor op die nuus en lees in die koerant. Daar is hoeveel gevalle van korrupsie, van diefstal, mense wat aangekla word, omdat hulle gesteel het, net so baie mense wat wegkom, alhoewel hulle nie net miljoene nie, maar miljarde rande gesteel het, waar net niks oorkom nie. Maar terwyl hierdie koning besig was daarmee, kom hy af op 'n amptenaar wat miljoene rand geskuld het, staan hier in die 83 vertaling. Nou daai miljoene rand kon 'n ontsaglike klomp geld gewees het in daardie tyd se geldeenheid. En hierdie man het eenvoudig onskuldig gepleit, soos wat baie mense in ons tyd ook doen, in ons land ook doen. Ek is jammer, ek kan dit nie betaal nie. Waarskynlik het dit iewers in 'n ander rekening inverdwyn, waarskynlik is dit oorgeplaas in 'n oorseese rekening, of het dit uitgedeel, of het hy 'n hele klomp luukse karre en 'n luukse huise gekoop daarmee, en het hy nie meer daai geld in sy besit nie. Daarom sê die koning, nou kom ons maak so, jy word gestraf, jy en jou vrou en jou kinders en al jou eiendom word verkoop. Hulle word verkoop saam met jou as slawe, en so vat ons die geld terug wat jy gesteel het. En dan is hierdie voortvarende man baie spyt, en hy val neer voor die koning. Here, gee my tog uitstel, o koning, ek sal u alles terugbetaal. En dan die verrassendste van hierdie hele gelykenis, vers 27, die koning het hom jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Maar dan kom die ironiese in hierdie verhaal. Wat doen hy ou? Vers 28, toe hy buite kom, sien hy een van sy mede-amptenare, 'n man wat hom net 'n paar rand geskuld het, in teenstelling met die miljoene rand wat hy die koninkryk geskuld het, wat hy gesteel het. En toe wat doen hy? Hy gryp hom aan die keel en hy wurg hom en hy sê vir hom, betaal wat jy my skuld. En hierdie mede-amptenaar doen presies dieselfde as wat hy gedoen het voor die koning. Hy gaan op sy knie en hy sê, gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld terugbetaal het. En toe gaan die ander amptenare na die koning toe en hulle vertel hom wat gebeur het, want hulle was diep teleurgesteld. En die koning het hom laat haal, en van die hardste woorde wat in die Bybel gebruik word in Afrikaans, word hier in vers 32 gebruik, waar die koning hom aanvanklik jammer gekry het en sy skuld afgeskryf het, sê die koning nou vir hom, jou skurk, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoewat het. En dan hierdie vraag in vers 33, moes jy nie dieselfde gedoen het nie? Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? En toe die koning se woede ontvlam en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. Dit vertel vir ons iets van bekering.
Dit vertel vir ons iets van daardie gesoek wat Nikodemus in die nag ervaar het. Toe hy nie vrede kon kry nie. Toe hy gesê het, Here, wat kan ek doen om soos u te wees? En toe het Jesus gesê, jy moet wees soos 'n baba wat pasgebore is, wat niks het, wat terughou nie. Geen skuld, geen skaamte, geen woede, geen verwyte, geen berou. En dit is vir jou en vir my die voorwaarde vir bekering. Ek kan nie 'n voluit lewe lei voor die Here as ek vanaand na sy woord luister, maar diep binne in my is daar iets waaroor ek nog bitter is nie. Diep in my is daar iets wat ek kwaad is oor, wat ek nog nie vergewe het nie. Is daar iemand wat 'n wrevel in my na vore bring, as ek net in daardie persoon se naam of gesig dink? Jy sien, bekering is om uiteindelik gestroop van alles voor die Here te staan. Bekering is om alles af te skryf, soos wat ons gisterand en eergisterand gehoor het. Bekering is om te maak soos wat die Griekse woord metanoia sê. Dit beteken om 180 grade om te draai. Met ander woorde, as ek op pad is na die ooste toe, moet ek omdraai en teruggaan na die weste toe. Dit is presies wat Jona gedoen het. Die Here het hom gestuur na Ninive toe, in die ooste, maar hy het omgedraai en weggevlug Tarsus toe, in die weste. En in die proses het die Here hom hard gestraf. Hy het in 'n groot skipbreuk beland. Maar hy was min gepla, hy het geleë en slaap onder in die boot. Maar tog het hy geweet dit is sy skuld. En daarom toe die matroos hom vra, wat het jy aangevang dat ons hier sit? Het hy gesê, ek is 'n Hebreër. Ek aanbid die God van Israel. En die Here het hom jammer gekry en hom kans gegee om Ninive toe te gaan. En selfs toe hy daar kom was hy skoorvoetend. Nie lus vir die storie nie. Hy het 3 dae rondgeloop in die stad Ninive. 'N Stad so groot sekerlik soos Bloemfontein. En toe skielik gaan staan hy op 'n straathoek, terwyl daar waarskynlik duisende mense by hom verbygeloop het. En hy sê 1 enkele sinnetjie met 7 woorde. Nog 40 dae en Ninive word verwoes. En die reaksie op daardie preek was oorweldigend. Die koning, die leiers, die mense, daardie hele stad kom tot bekering. Nie oor Jona nie, maar oor die genade en die grootheid van God. En dit is waarby ek vanaand wil uitkom. In die eerste plek by myself. En toe ek vandag in hierdie boodskap dink en ek werk daaraan, was dit vir my skrikwekkend. Kom, ek sit my hart op my mou. Ek is ook partykeer diep hartseer. Ek is ook partykeer baie ongelukkig. Ek is ook partykeer wrevelrig teenoor kere in my lewe wat ek seer gekry het. Ek het ook vraagtekens oor goed wat met my gebeur het. Maar solank as wat ek gaan bly broei daaroor, gaan ek nie in staat wees om 'n voluits lewe te hê deur die Heilige Gees voor die Jesus Christus nie. Die Jesus wat gekom het en aan die kruis gehang het om alles wat op my en jou hart druk weg te vat en vir ons 'n nuwe lewe te gee. En nou gaan ek persoonlik met jou wees. Daar waar jy nou is, het sy op jou eie, het sy tussen ander mense, in jou huis, in jou woonstel, in jou kamer, op die plaas. Wat is daar vanaand in jou hart wat 'n blokkade is om ten volle die seën van God
te ervaar. Wat is daar wat vanaand jou weerhou daarvan? Om onvoorwaardelik om te draai. Metanoia. Om van die ooste af terug te draai. En weste toe te gaan. Om te sê, Here, hier is ek. Vanaand wil ek skoon wees. Sonder enige smet. Sonder enige sonde. Sonder enige woede, verwyte. En Here, daar waar ek foute gemaak het, daar wil ek ook leer om myself te vergewe. Want jy weet, my liewe vriend en vriendin, partykeer kan ons onself uiteindelik self kruisig. Ons hang onsself aan die kruise op van die foute en die skuld van ons lewens. Terwyl Jesus Christus ons van daardie kruis kom afhaal het. En dit is wat ek jou bied in hierdie oomblikke. In my swakheid, in my kortsigtige begrip van die woord van God, maar in my opregte oortuiging dat die Here my skuld vergewe het. Die skuld wat teen my gemaak is, maar ook die skuld wat ek gemaak het. En dieselfde geld vir jou. As jy voor die Here neerval op jou knie, en jy smeek hom, gee my uitstel, ek sal alles terugbetaal, dan sê jy dis nie nodig om skielike prediker te word, of te gaan sendingwerk doen, of alles wat jy het te verkoop en in die armes uit te deel nie. Ek het jou reeds vergewe. Ek het jou jammer gekry, en ek het iemand gestuur om al daardie skuld te kom betaal. En is nie sommer net iemand nie, dis my enigste seun, Jesus Christus. En weet jy, toe hy aan die kruis gegaan het, en hy daar gehang, het hy gesê, dit is volbring. En weet jy, aan wie het hy onder andere gedink? Aan jou. Aan jou wat nou na my luister. En ek weet verseker, hy het ook aan my gedink. Mag die Heilige Gees vanaand hierdie wete in jou hart inbrand. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons hang dikwels aan kruise. Kruise waarin ander mense ons vasgespijker het. Maar ook kruise waarin ons onsself vasgespijker het. Dankie dat Christus ons kom afhaal het van daardie kruis. Dat hy daai skuld kom betaal het. Dat hy opgestaan het uit die dood as 'n teken dat die skuld afbetaal is. Dat hy die onderwêreld gaan oorwin het en die hel se hekke oopgebreek het. Sodat ek vanaand kan weet, ek het die ewige lewe as ek voor u staan soos 'n kind wat so pas gebore is, vlekkeloos, skoon. En elkeen wat in hierdie oomblikke twyfel aan homself of haarself, elkeen wat swaar kry, elkeen wat huil, wat eensaam is, bitter is, kwaad is, onvergewensgesind is, Here, haal ons af van die kruis, want ons weet, U het vir ons bitter jammer gekry. Gee dat ons nie so sal lewe, dat U eendag vir ons sal sê, soos wat U vir hierdie amptenaar gesê het nie, jou skurk. Vers 35, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met jou maak, as jy nie elkeen sy broer van harte vergewe nie, en

0: Van my, Marius Brits, dankie vir die saam stil word vanaand rondom die woord. Mag jy die teenwoordigheid van die Gees van God in hierdie nag by jou ervaar. Lekker slaap.
1: Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo. Dis Woensdagaand. Ja, nee. Ons vriend Philip met sy middel van die week Joel. Ja, is ongelukkig nie vanaand beskikbaar nie. So Andre moet maar instaan. Nou maar is lekker, ek gaan instaan vir hom. Is dit reg? En ken julle Mixkroll? Afrikaans is dit 'n allegaartjie. Ons wil almal gelukkig hou. So ons het 'n redelike verskeidenheid van musiek vanaand vir julle. Kom, ons begin sommer net met lekker musiek en dat dit wil en julle moet net lekker saam kuier. Reg. Welkom, welkom, welkom.
1: When I first saw you.

Dankie Jimmy, ek is bly jy luister ook saam en Renay, jy luister saam. Wie is daar nog almal? Laat ek gou-gou 'n bietjie kyk. Nita daar in Kimberley. Jy moet lekker saam luister met ons. Nou toe. Ja, ek gaan so 2-1 speel vanaand. Ek staan in vir Philip, so ek het nou nie sy musiek hier by my nie. Ek het maar my eie wat 'n mooi woord, konkoksie saamgestel. Is 'n mooi woord.

Anita, daar in Kimberley sê luister lekker saam. Mooi. Jimmy kuier lekker saam. Die van julle wat nie op die luisteraar groep is nie, my nommer is 079 505 8450. Stuur 'n WhatsApp boodskap, julle is meer as welkom. As jy bel, dan sit ek jou op die lig. Ek hoor jy my. Ek gaan jou op die lig sit. Nou ja, sê maar 'n WhatsApp boodskap. En kom, laat hoor maar van waar af jy luister. Hier kom nou nog 'n boodskap hier, maar gaan nou ook lees wie dit is. Nou ja, en ek sien as lekker baie mense wat luister vanaand. Dis awesome. Dis lekker. Wonderlik. Dankie. Ek waardeer julle.

Sjoe, nou moet ek aan vinnig hier gesluk het in 'n glas koeldrank. Ek sit my koeldrank in my mond, toe moet ek praat. Nou toe, Johnny Gill, ek weet nie of julle hom ken, onthou julle hom? Huh? Onthou julle hom?

Daar sê ek het nog so een nommertjie en dan gaan ek oor na so 'n bietjie van 'n ander trant toe waarvan jy regtig gaan hou. Nou ja, kom, laat ons eers gou hierdie nagte reg kry. Is jy vasgemaak met velcro aan jou stoele?

Lekker man, nou draai ons om so 'n bietjie. Kom, draai nou daai aardbol so 'n bietjie in die rondte. Nou toe. Hierdie man. Groot vriend. Bly gaans by. En ons het al lekker saam gekuier.

Daar sê en gaans by Danton Goosen daar, né? Uit die Diepblou See. Ja, mooi plekkie daar, né? Ja. En nou kom. Clive Bruce. Clive, ook nie meer so jonkie, né? Kom maar daar lang pad.

As hy, dis natuurlik 'n nommetjie. Wat al hele paar jare saam met ons kom, net. Dis Clive Bruce gewees daai. Nou die volgende sanger is nou al oorlede. Ek het ook 'n paadjie met hom gestap, 'n mooi paadjie. En ek sal nou nie altyd goed speel nie, maar hier enetjie graag Jody Wayne.

0: Dis dat dit ek Jody Wentz se weergawe van daai nommertjie, nê. Klink amper nie na hom nie, nê. Wys jy net hy was 'n pyk akteur ook nie, dit 'n sanger nie. Volgende nommertjie is net so mooi. Hy's pragtig. John Denver. En geniet hom saam met my. Ja, en dis nou amper so 9 minute voor 9. Ek kan nog so dink om saam met jou te kuier.
1: Thank you very much. You know, it's a wonderful thing to be able to share yourself with

Ja, dit was Annie Song. My toe bi ongelukkig so 'n bietjie kort afgeknip. Nee, ek kon nie af van nie, maar toe maar. Mense, vanmiddag toe ek nou sit in musiek by mekaar sit vir julle vir vanaand. Ja. Toe blaai ek nou so deur die biblioteek en ek sê vir julle, daar's so baie musiek wat ek graag wil speel, maar ek het nie lus om hier nuwe goedes te speel nie. Nee, ek het nie lus vir nuwe goed nie. Ek wil 'n bietjie ou goed uithaal het. Toe kom ek op 'n paar juwele af. Rarig. Rarig. Soos hierdie ene.

Daar's hy. Ja, op 'n stadium in my lewe toe ek net so 'n bietjie deur 'n onaangename tydjie gegaan het, was hierdie nommertjie nogal hoog op die gewildheidsleer. Nou toe. Hierdie enetjie het ek ook gaan uitgrawe. Ek weet nie wat die jaar hy was nie.

Ja, ek sê niks. Ek sê niks nie. Niks nie. Ja, jy moet maar self tussen die lyne lees, né? Ag, tog. Ja, ek sê duidelik.

0: Daar is hy. Lekker. En ag hierdie enetjie wat ek nou gaan speel. Druk ek gou-gou in. So tussenin dat jy gou-gou 'n koppie koffietjie of 'n teekie kan gaan maak. Is dit reg?
1: Say what's

at the boardwalk, né? Ja. En hier enetjie gaan ek gou-gou vir julle speel. En ja, hier kom ek.

Daar sê. Nou ja, ek weet van 'n paar mense wat baie lief is vir die kleur rooi. Rooi. R-O-O-I. En 'n paar mense. Ek wil dit vir julle speel. Ja, daar is natuurlijk Jacoba. Vir jou moet ek het speel. En ek hou daarvan om het vir Nita te speel, daar in Kimberley. Kom, dit is julle sinne.

niemand anders dan as Chris de Burg, né? Elton John en Kiki Dee. Ja, ek moet hulle ook 'n kansie gee.

Pragtig gewees daardie ene, né? Nou 'n nommertjie van ja, lank gelede. Sommige net vir die lekker. Gaan julle dit geniet saam met my? Ek nog so 'n paar minute.

Nou sy, ek het nog so paar nommertjies, net so paarkies, sommer net iets van alles, en hierdie ene.

Ja, ja, ja, lekker. Nou toe, my keer is 'n bietjie droog. Nou ja. Hierdie ene, vir die mense, met hy, van julle. Ja. Waar is hy nou, waar is hy nou? Kom, kom nou. Nou wil hy nie

Ek het nog so 'n paar nommertjies oor, dan moet ek groet. En hierdie ene is 'n spesiale nommer op versoek.

Daar sê hy. Op 6 November 20 nou mooi ding wat die jare 2014, ja, 2014 het Tommy Del die aand gery van Radio Helderberg se studios af huis toe en dit was verskriklike storm weer gewees. Nou die pad wat hy moet ry huis toe loop so deur die Gans sentrum daar in Somerset Wes in Strand, in die Strand. En dis met my een plek. En ek lê die aand in die bed en ek hoor 'n noodkreet op my foon. Dis nog die dae van die Blackberries, onthou julle. Hier stuur hy my 'n boodskap: Andre, ek kry nie die mense in die hande nie. Ek sit vas in die water. Water loop hier by die kar se deur in en ek kan nie verder ry nie. Die engine wil nie start nie en jy weet die water is hoog en diep en so aan. Ek sê Tommy, byt net vas, ek reël gou. Jenne, en ek klim op die telefoon en ek bel vir Herman, my ou vriend daar so in die strand. Ek sê, jy moet nou gaan help. Die man se kar staan daar so in die water en die water begin by die deure inloop onder. Hy kan nie die deur oopmaak nie. Hy sê, Andre, waar is dit? Ek sê vir hom presies waar dit is, want ek en Tommy het nou al gesels. En hy jaag toe deur. Nou, ek kan nie gaan ry nie, want my kar gaan ook nog onder water wees as ek nou soon toe gaan. My Herman se voertuig is mos al hoog, jy weet. Hy kan dit maklik doen. Een van hierdie 4x4 voertuig, hierdie, kan ek sê, high riders. Hy sê nie toe maar, ek sal dit kan maak. As die water by sy deur inloop, gaan my dan boor loop. En hy is toe daar weg. En hy trek so naby aan Tommy se kar en hy maak die flap agter oop en hy sit op die flap en hy maak Tommy se kar vas en hy sleep hom by die water uit sonder om nat te word. En dit het nou opgehou reën op daai stadium, maar die water loop vreeslik. En Tommy kom aan die ander kant uit. Hy bel my dadelik. Hy sê dankie, dankie, dankie. Hy is daarom uit die ergste storm uit. Nou ja, dis nou wat ons doen as vriende, jy weet. Ek en Tommy is lang jare maats. Nou goed, en hier is Tommy nou. Hy gaan vir julle nommertjie doen. En ek is seker daarvan, julle gaan dit geniet.

Lekker, dankie Tommy. Ja, Tommy kan dit maar doen. Wie julle wat, hy sal in die 80 en hy sing nog steeds. Hy doen dit nog goed. Ja, dierbare Tommy. En nee, sy van is nie Oliver nie. Hoor, hy gaan maar onder die naam van Tommy. Ach, sy van is nie Del nie, hy gaan maar onder sy van Del. Want die Dels was die orkest wat hy gehad het. Tommy en de Dels. Toe word hy maar net Tommy Del. Klink dit reg? Ja, meneer Peers. Nou goed, hier is het Billy Forrest nummer. Ek ken vir Billy al jare. Ek sit nog met een LP, wat toe hy 25 jaar oud was uitgekom het, de letter. En hy het nie het self een van hulle nie. Hy wou so graag myne hee, maar hy kon na. Myne bly myne.

Vriende, ek moet vir julle sê, julle moet 'n wonderlike nagrus hê. Wees geseënd. Ek sê vir julle dankie vir die inskakel. Ek is bly julle saam gekuier. En môreoggend om 8:00 is ek terug op die lig. Ja, so het nog 'n dag tot einde gekom. En ek glo, julle het dit aan saam met my geniet. Groetnis. Geseënd is jy.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sleepie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke, kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke, as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.